0: Damn it!
1: Vad sker?
0: Hon har stålet Super Cinex. Livsverk mitt.
1: Det är alltså tid ombord.
2: Agatha Christensen.
1: La oss nu sätta igång. Då middagen blir servet.
3: Μυστήριο στην Φάρμα των Ζώων.
4: Ingen kommentar.
3: Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.

0: Ja, vad gör du här?
1: Vi skulle bara ge mig.
0: Kom Tere, ut! Ut, ut, ut, ut, ut, ut, ut!
2: Det var inte det.
3: Tack för det.
1: Tyggis, chokladpapir, småstein, tomatrester. Vi har den blanke knappen, böjd skein och en bit från en jacka. Vi har funnet ganska mye da.
4: Ja, eller absolut ingenting. Bare søppel.
1: Pern?
4: Ingenting av dette hjelper pappa, Gauta. Og snart er vi fremme, og politiet venter på å hente ham.

0: che laboratorio del Zermatt.
1: Non è che sono di Eccles per il mio caninskog nell'er luna di Andrestern?
0: Caninskogen?
1: Jag är fritatt allt ansvar för det som skedde på Aldister. Ja. Poängen inte är att om mitt kära supersinex förblir samlet eller ej, så är inte det information vi tränger att plaga försikringssällskapen med. Nej. Så du kan be dem överföra de 50 miljonerna i försikring till min firmakonto på Cayman Islands.
2: Hallå?
3: Försikring!
0: Albert, se! Albert är tyven! Han har gömt bort frö så han kan få alla pengarna från försikringen.
3: Är inte det så att du får pengar igen hvis du mister något eller att...
0: Noe blir stjålet. Albert selv. Albert er tyven.
3: Og nå kommer politiet for å arrestere far din.
0: Kom, vi må finne frøa.
3: Au, min mann, Mina.

0: Agatha! Agatha!
1: Clara.
2: Här är fru Clara. Ta det du. Jag hoppas och tror du vill göra det rätta, sant? Det har varit en sån glädje att få träffa dig. Och husk, världen den har alltid bruk för en god detektiv. Okej. På gensyn, min vän. Lycka till. Ha det gott.
0: Agatha!